0: Bienvenido a Match 89.5.
1: Match FM.
0: Más pop.
2: Conéctate.
3: Match. 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.